0: siesie ye na dwom ye na bo ye ewie ye mrem siesie ye na dwom ye
1: as Lord lift your voice to him akwanyi na mu o sem aye wo iradi siesie ye wo ye